0: Eti Onyankopɔn wɔ yiyi nipa so sɛ wɔ nipa dasani wotum de bɔde hyɛ wo mu a ma wo nua ba hɔ abɛka kyerɛ wante aseɛ wɔde nipa mmienu aba wante aseɛ wafrɛ fie wura wante aseɛ wakɛka sɛ nasɔrefo aba wante aseɛ wo nkoa yɛ hwan wɔ sɛ ɛba saa bu nipa ne te sɛ ɔbosomsom ni ti 21-22 no verses no ɛhɔ
1: mpɛdodoɔ a ɛsɛ sɛ yɛde bɔne firie
0: wɔ se mpɛdodoɔ a ɛsɛ sɛ yɛde bɔne yɛdeɛ
1: ɛfirie ɛna petro ba ne nkyɛ bɛsɛ
0: ɛna petro ka sɛ
1: awurade
0: awurade
1: mpɛ na menua fo me
0: amplaina
1: menua fo
0: me mfiri
1: no nkɔsi mprɛ nso ana
0: nkɔsi mprɛ nso
1: yesu ka kyerɛ no
0: sɛ ɛna ɔse daabi
1: mensɛ wo sɛ nkɔsi mprɛ
0: so ɛnyɛ 7 times
1: na mmo mpɛdoɔ so ahodoɔ so
0: 77 times that is say the best way ne sɛ wo nua fo me hɔ a gyaa mu gyaa mu na kɔsɛm 15-16 a wɔ se wo nna bɛmpɔ woasɔpa no
1: woayɛ yei noma yɛ kom nti
0: woyɛ wei na womehwɛ wo nti ɔsɛ wɔbɛka w'anim watata w'anim watete wɔ sirasina a wagyefoɔ bi anyɛ deɛ wonnua wo nna bɛmpɔ wo ne noyaka wote nyankopɔn asɔre fie ɛna ye hyira o asafo wo hyira wo tiri so ne wapampa so awurade n'ani abere ye papapa awurade wɔnhyɛ wo bia o kristo som ɛnyɛ fos wode ho wuram a na wode ho wuram ye woyi wo ho so ayi ho awurade wɔnhyɛ too nimpa ɔno wɔgyiga a wɔbɛtumi ama nnipa piepie firi asase ase sɛ ɛne ɛtotɔ fɔ mɛsoro kirikirikiriki na asase nso ayɛ mma wo mmom na ɛsɛ sɛ ohu ho mmɔbɔ na awurade hu mmɔbɔ bɔnsɛm kɛseɛ ma awurade wotumi fa bɔde nkyɛ bɔde baako a wobla ayere de yɛ woɔ wotwa mu a wonam dan no akyi wobla yere wone ne nkasa hyia sɔre fie wobla yere o bɔde baako a ɔde yɛ woɔ ɔhyɛ wo mu de bɛduru nnɛ
1: gyamɛnka deɛ wɔ hɔ
0: asom asi deɛ mene ne nkasa da
1: wɔyɛ
0: nsuo kura a mɛto no a mensɛ bi nya deɛ
1: ɛnom huna morning morning
0: masirmanim
1: mmuna wo metrim
0: o kristo ni a wote ya na wo nua fom wo wakoma bi wo yiri bi wo church member bi aku a wowɔ no wasafonom sɛntidua bi ɛti woagyae awurade adwuma de ato hɔ gyanie paa ɛti yesu toa so wɔ Matthew 18:23 no ɛkɔ to 35 no
1: akwatimɔdenfoɔ
0: no
1: yɛnti ɔsɛ ɔhene te sɛ ɔhene bi a
0: aha
1: ɔsɛ ɔhene te sɛ ɔhene bi a
0: wɔse wɔsoro ahenneɛ ne te sɛ ɔhene bi a
1: ɔpɛɛ sɛ ɔne ne nkoa bu nkonta
0: hwɛ o hwɛ ɔka ɔbaa sɛ wɔde ne nkoa ɛbɛbu nkonta
1: ofiti aseɛ buuɛ no
0: na ofi aseɛ a wɔbu nkonta
1: ɔde baako ɔde ne talent ɔpitu blɛɛ no
0: ɔsa obi de talent pipidu blɛɛ no
1: na ɛnam sɛ ɔne deɛ ɔde bɛtua nti
0: na ɔne deɛ ɔde bɛtua nti
1: wura no hyɛ no sɛ ɔntɔɔ ne ne yere deɛ ɔwɔ nyinaa
0: ɛna ne wura ne kaa sɛ ɔntɔɔ deɛ ɔwɔ nyinaa
1: fa mɛtua ka no
0: ɔfa bɛɛ deɛ
1: mɛtua ka no
0: tio wɔno de obi ka 10 million ɛna ɔkɔɛ na nnipa korɔ ne sɛ ɔnkɔtɔ deɛ ɔwɔ nyinaa
1: ne ne yere nema nyinaa fa
0: mɛtua ka no mɛtua 10 million
1: ɛna akoa no gu nkotodwe serɛ
0: no sɛ ɛwɔ na akoa no bu nkotodwe
1: owura to bo ase ma me
0: ɛna ɔserɛ no sɛ bi wura
1: mɛtua ka no nyinaa
0: aha
1: na akoa no wɔ ne huu ne mmɔbɔ
0: na akoa no ɔde ne ka 10 million no ɔhuu ne mmɔbɔ
1: ogya de ka no kyɛɛ no
0: ɛna ogyaa 10 million no ɛna ɔde kyɛɛ no
1: na akoa no nso firi adi kɔhuu na wura akoa mu baako
0: na akoa no no ɔno no firi hɔ no ɛna ɔno nso kɔhuu akoa bi a ɔno nso
1: ɔde ne ka denial wɔ ha
0: ɔde ne ka 100,000
1: na ɔsɔ ne mu tim ne mene
0: wate ɔse wɔ so yɛka sɛ obi atim wɔ bi mu no a
1: serious one
0: kyɛsɛ wɔasɔ n'ataadeɛ ne ne batinse ne ne kɔn nyinaa deɛ
1: timinemu ne kaa sɛ atua me ka
0: ɔno ɔde ka 10 million no a ɔno wakoto na yɛde akyɛre no wɔno firi wɔ obi de ne ka 100 no ɔse ɔbɔ ne mu timinemene
1: kaa sɛ atua me ka
0: ɛna ɔse fam 100 mam
1: na wura kwa no ɛso de ne ho hwee fam serɛ no
0: sɛ ɛna deɛ ɔde ne ka no de ne ho yɛdeɛ
1: hwee fam serɛ no sɛ
0: ɔnsɛ ɔno deɛ ɔbu nkotodwe ɛne yɛde kyɛɛ no mebo a
1: yes
0: but wei deɛ wɔ se wɔde ne ho too fam ɛserɛ ne
1: sɛbo a sɛma mene mɛtua
0: menso ma meberɛ na menso mɛtua
1: na ɔno deɛ wampene
0: na ɔno deɛ wanyɛ deɛ
1: wampene
0: wahu bibini black man
1: wani kwa tuwa fiasi, se enko yiso betu ya kana sa.
0: Anu wano ma polisi fuwa chino se, enko pimi se ubetu ya 100,000.
1: Na nerua kwa ni hundi ya si yeno.
0: Na diwadine ka 10 miliono. Hundi ya si.
1: Ayani ya pi.
0: Ayani ya.
1: Na wabaka di ya si ya ni na eche ni wano.
0: Ano anonso, abaka di ya si ya ni na achile papano.
1: Ni wano fredo.